وزیر اعظم روب جیٹن کے درمیان وسیع تر مذاکرات کے بعد بھارت اور نیدرلینڈ نے اپنے باہمی تعلقات کو ایک کلیدی شراکت داری کی سطح پر لے جانے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی، پانی کے بندوبست، صاف توانائی، حفظان صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ ترجیحی شعبوں میں وسیع تر اشتراک کے لیے کئی سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری تک لے جانے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی میں بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان تعلقات میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے، اور انہوں نے نیدرلینڈز کو بھارت کا ایک کلیدی یورپی شراکت دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مشترکہ جمہوری اقدار، مضبوط معاشی تعاون اور عوام سے عوام کے درمیان گہرے رشتوں پر مبنی ہیں۔ نیدرلینڈ کے وزیر اعظم روب جیٹن نے بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کی اہمیت پر بھی زور دیا اور معاشی اور قریبی شعبوں میں مضبوط تعاون کی حمایت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کے دوروز دورے پر آج گوٹنبرگ پہنچیں گے۔ یہ دورہ بھارت اور سویڈن کے درمیان وسعت پا رہے اشتراک کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا۔ جناب مودی باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کی خاطر سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹنسن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے اور باہمی تجارت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت، اے آئی، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، اسٹارٹ اپس، ریزیلینٹ سپلائی چینز، دفاع، خلا، آب و ہوا سے متعلق کارروائی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں اور کارروائی، ماحول دوست بدلاؤ کی جانب منتقلی کو بڑھانے کے لیے تعاون کے نئے مواقع تلاش کیے جائیں گے۔ دونوں ملکوں کے وزراء اعظم صنعت کے لیے یورپین گول میز کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے، جو یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وون ڈیئر لیون کے ساتھ ایک سرکردہ پین یورپین سربراہوں کا فورم ہے۔ یہ بات چیت وزیر اعظم کے وسیع یورپی دورے کے تیسرے مرحلے کا ایک حصہ ہے اور جنوری 2026 میں ہوئے بھارت یورپی آزاد تجارتی سمجھوتے ایف ٹی اے کے بعد سے خطے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ یہ دورہ باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے اور اس کا مقصد تیزی سے بڑھتی ہوئی تبدیلیوں اور پیچیدہ جغرافیائی سیاسی چیلنجوں کے دور میں تعاون کا پتہ لگاتا ہے۔ یہ دورہ اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی کے رجحان کے بعد ہو رہا ہے، جہاں دو طرفہ تجارت 2025 میں ریکارڈ 7.75 امریکی ڈالر ہو گئی اور سال 2000 سے 2025 کے درمیان بھارت میں سویڈن کی راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم 2.825 ارب ڈالرز رہا۔ بھارت اور سویڈن کے درمیان تجارت اور عوام سے عوام کے درمیان رابطوں کی وراثت ہے جو ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے اور اس کی جڑیں باہمی احترام، پر امن، بقا اور اہنسا کے نظریے میں پیوست ہے۔ اس گہرے تعلق کی نشاندہی نوبیل انعام یافتہ رابندر ناتھ ٹیگور کے سال 1926 کے سویڈن دورے کے 100 سال مکمل ہونے سے ہوتی ہے۔ آج یہ تعلقات ثقافتی بنیادوں سے آگے بڑھ کر جامع صنعتی اور اقتصادی شراکت داری میں بدل رہے ہیں۔ قیمتی دھاتوں پر اضافی کسٹم ڈیوٹیز عائد کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد حکومت نے اب چاندی کی درآمد میں کٹوتی کی ہے۔ غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایف ٹی نے اپنے نوٹیفیکیشن میں کہا کہ چاندی پر سونے کا پانی چڑی چاندی اور پلیٹینیم سمیت چاندی پر درآمدی پالیسی کی فوری طور سے آزاد سے پابندی شدہ کے زمرے میں تبدیل کیا گیا ہے۔ حکومت نے بدھ کے روز قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی پر 6% سے زیادہ بڑھا کر 15% کر دی تھی۔ پابندیاں عائد کیے گئے زمرے کی اشیاء کی درآمد کے لیے حکومت کی لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلی حکومت نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے قومی دارالحکومت میں ایویشن ٹربائن فیول پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے گھٹا کر 7% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کنیکٹیویٹی اور معاشی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے پر زور دینے سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مقصد شہری آبادی کے شعبے کو راحت فراہم کرنا، سیاحت اور لاجسٹک سے متعلق سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔
وزیر اعلی نے بتایا کہ یہ رعایتی شرح آئندہ 6 ماہ

نافذ رہے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ اے ایس آئی نے مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع بھوج شالہ کمپلیکس عمارت میں ہندوؤں کو پوجا پاٹ اور دیگر مقاصد کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کا یہ فیصلہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ایک دن بعد آیا جس میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع میں بھوج شالہ کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک کیس کے سلسلے میں پونے سے ایک اور اہم ملزمہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمہ پروفیسر منیشا ماندھرے پونے میں ایک کالج میں باٹنی کی استاد ہیں۔ سی بی آئی کے مطابق قومی جانچ ایجنسی نے امتحان کے عمل میں ایک ایکسپرٹ کے طور پر ان کا تقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے 14 مئی کو ایک اور ملزمہ منیشا واگمارے کو بھی پونے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں ملزمان کو پونے کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور بعد میں مزید تفتیش کے لیے انہیں دہلی لایا گیا۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس شمپا سرکار اور جسٹس ترنکر گھوش کی ایک ڈویژن بینچ کی جانب سے آر جی کار میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی سماعت کی جائے گی۔ اس سے پہلے اس ہفتے جسٹس راجا شیکھر مانتا اور جسٹس رائے چٹوپادھیائے نے زیادہ مصروفیت کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا۔ اس کیس میں سنجے رائے 2025 میں عمر قید کی سزا پانے والے واحد مجرم ہیں۔ متوفی ڈاکٹر کے والدین نے کولکتہ کے سیالدہ عدالت میں ایک کیس دائر کیا تھا جس میں انہوں نے ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے نرمل گھوش، سنجیو مکھوپادھیا اور گھولا پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انچارج کی گرفتاری کی اپیل کی تھی۔ صدر جمہوریہ دربدی مرمو نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 کے نفاذ کے ذریعے بھارت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 33 سے 37 تک بڑھانے کو منظوری دے دی ہے۔ قانون اور انصاف کی وزارت کی طرف سے شائع کردہ ایک غلط نوٹیفیکیشن کے مطابق اس آرڈیننس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ایکٹ 1956 میں ترمیم کی گئی ہے۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کے لیو رولے کارنانڈو اور ڈینیل مارتھن کی جوڑی سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل سیمی فائنل مقابلے میں بھارتی جوڑی ملیشیا کے گھو سی فی اور نور عزاؤدین کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈ کے ان کے ہم منصب روب جیٹن کے درمیان بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدل دیا ہے۔ وزیراعظم مودی سویڈن کے اپنے دو روزہ دورے پر آج گوٹنبرگ پہنچیں گے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندوؤں کو بھوج شالہ مندر میں بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے فائنل میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے دروں اور دیواریں، من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے۔

کی الفت میں ذرا سی شوقیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔